Si tar ni det tvärkullet kanona. Hubber att jag lent forsa sommarnatt. Och när jag var sammen någon annan. Så är någon som bara nog lutja. Kärkurs sommarnatt sån. På det är någon vill mer dygna dukat på sig på kanona stafftika på vardagis.